0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

prođe leto, sad brodovi ćute i ko da žale za nestalim brodom. Čuda nemir, galebovi slute, nije lako ni suncu nad vodom. Na obali napuštena klupa, tu si bila, još te vidim jasno.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste, ono, gađali su me knjigama.

0: Ovi Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hoda mi, prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doć to ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Ide je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. I to je Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči, Mero, si iz Niša.
0: Čekaj. Zavikli ste.

0: ćeš tako krenuti?
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A ko, a i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jeste ono, gađali su me knjigama.

0: cijela scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći to ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar. Goran Vinčić, Čičila.
1: Pričaj, Čičila.
0: I svega, pa za razliku od tebe koji pričaš. Ja sam
1: lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak, tak,

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Se složio?
1: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo. Ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono roker i ono zadrti, maltene ono čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
3: Ko to?
1: Tamo
3: priča

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

više ne vrate nikad. Moje se najbolje nota, najbolje boja se najboljih slika. U glavi kalama sve što čujem sada, sutra kaj vidim.

мене, ова любов не престаје. Зли dream team, немају они ништа са тим. Све ми делује ко да је филм, све нам је ко видео бим. Видим да топе се боје, видим да можемо боље. Музика даје ми волје и не знам зашто се люди, музик је боје. Кажу ми је...

Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Miro, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači, pa da. Naplači ravna polja, brda i dolove. Ja horinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane. Balkane moj.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči
0: mero
1: si iz Niša.
0: Čekaj.

puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tugujem, tvoja pesma ostaje. Ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da traje. Zaboravim sve svoje probleme i neću

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Slušate podcast.
1: Slušate podcast Pravo glas.
0: Neka se čuje.
1: Neka se čuje svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas. Pravo glas.
2: Dobar dan, dobrodošli u Pravo glasa. Ja sam Saša Kosanović, a s nama je danas moj dragi kolega i prijatelj, čovjek koji Pravo glasa poput mene stalno daje drugima. Ovaj put ćemo ga mi dati njemu. To je Nenad Jovanović, novinar, legenda novinarstva Srpske zajednice, čovjek koji je jako dugo u novostima. Možemo reći da se poslužimo rječnikom Miljenka Smoje, koji je govorio kroničaru Malog mista. Nenad je kroničar Srpske zajednice u Zagrebu i šire. Nenade, dobar dan i dobrodošao.
3: Dobar dan, evo ja bih sa svoje strane isto htio pozdraviti ove slušaoce.
2: I slušateljice i sve pozdravljam. Moramo samo rodnu ravnopravnost, ti si iz novosti. Tamo
3: znači, pokoristi priliku da pozdravim svo slušateljstvo.
2: Tako je, sve rodove, brojeve i badeže.
3: Vi se zaboravili da mi Srbi još uvijek nismo domaćini s rodovima, tako da...
2: Dobro. Nenade, ajde reći nam par, mislim, tebe ljudi znaju, sad te znaju i kao glas, ali znaju te naravno kao novinara, svi koji čitaju novosti, pa reci nam malo o svojoj karijeri, zapravo, par riječi o sebi, to ljudi ne znaju, a sigurno ih zanima ko je taj tip koji stalno piše takozvane srpske teme u novostima. Izvoli.
3: Doduše, možda bih rekao ono bolje da ne znaju, ali kad smo već kod toga, kažem ovako, znači, ja sam inženjer elektrotehnike i ja sam zapravo još jedan u nizu onih koji su potvrdili

0: tezu Marka Twena da u novinarstvu najviše završavaju ljudi koji su završili nešto sasvim drugo.
1: Da.
0: Što se i vidi. Pa ovako, znači, još prije rata sam recimo honorarno pisao za nešto, su neki put osvanuli neke moje tekstovi u Poetu i Studentskom listu. Imao sam još ovako neke malomodinskim časopisima pisanje. Inače sam prije rata radio u Končaru, a onda sam sticam okolnosti otišao na višegodišnji odmor u Srbiju. I kad sam se vratio, tamo su tu onda pokretali novosti, tako da sam se recimo u novosti, novostima sam ono drugog broja.
1: Koja je to godina bila zapravo?
0: Pa znači ovako, ja sam se vratio, znači potkraj 98. Dobro, 99. sam se snalazio i tako dalje, znači potkraj 99. su pokrenuli. Kažem, ja sam se onda učipio početkom 2000. godine.
1: Dobro, ajde, prije nego što se malo novinarstvom počnemo baviti, zanima me taj neobični odmor u Srbiji. Znači, to je početak 90-ih, pretpostavljam.
0: Tako je.
1: Ti si živio i sad živiš u
0: Zagrebu.
1: U ovom Zagrebu.
0: Tako je.
1: Otac je bio vojno lice.
0: U onom momentu je već bio, znači, penzioner.
1: U penziji, u mirovini. Dobro. Što je bio? Mama je tu iz, je li Zagorje?
0: Rođena Zagrebčanka.
1: Zagrebčanka, da, ja sam iz Zagorje.
0: Njen otac, moj dida je iz Zagorja.
1: Aha, da, ok, znam da si jednom rekao. Pa dobro, zašto ste otišli?
0: Ne, ja sam otišao.
1: Zašto si sam otišao?
0: Ja sam otišao.
1: To je Niš bio, je li tako?
0: Tako je, zato što je ovako, recimo, prvo nešto sam bio, malo sam isto bio u nekim, onako su bili moji prstići, ali onako prilično neprimjetno u ovim pokušajima obnove prosvjete 90. i tako dalje. A onda, recimo, u ljetu 91. godine je bilo ono što se kaže dismiste razlas, a ja sam, recimo, pošto kažemo ipak, mogu reći, znači, moj tata, jer naravno, recimo, neki kolege od moje tata su ostali služiti u novoj vojsci i tako dalje. Uglavnom, recimo, da je stigao hin, da bi možda bilo zgodnije ovako da nestanem iz Zagreba.
1: Nisi dobio poziv na nekakav vojni i to, nisi bježao od
0: ne. Znači, u to vreme, znači, to je bio kraj 8. mjeseca, nisam dobio apsolutno ništa. Znači, prvo sam, što se rekao, višegodišnji odmor u Nišu, koji sam malo odužio, sam mislio da traje kraće, međutim, nije. Uglavnom, kad sam se vratio, dobro, onda je bilo nekoliko informativnih razgovora i to isto tako mogu reći jako zanimljiva kazna od suca za prekršaj, jer nisam 93. godine izvadio novu osobnu iskaznicu. Činjenica da sam bio u Nišu, da to nisam mogao podrasno, nekako nije uticala na... Ali dobro, ne daj Bog većeg zla.
1: Dobro, jesu tvoji koji su ostali, mama i tata, jesu imali problema, bile su deložacije?
0: Ovako,
1: i tako da.
0: Što se tiče toga, mislim, i to u Zagrebu, koliko sam ja shvatio, to je sve zavisilo kakvi su bile komšije. Znači, dakle, su bili normalni ljudi, bilo je u redu. Mislim, iskreno rekao, moji roditelji su u 91. na 92. su proveli zimu sa spakiranim koferima.
2: Slušajte podcast Pravog glasa i čitajte P-portal.
1: Čekali su da im neko pokuća na vrata.
0: Za ne daj Bože, ali kažem, nije, toga nije bilo. Doduši, naravno, recimo, već 24 sata nakon što sam otišao, kao što je Red rekao, to su svi već znali gdje sam ja. I onda, što se kaže, zapravo je možda više bilo gore priča, recimo, pošto su tati, pošto nije pravovremeno izvadio državljanstvo, pa su skratili penziju, pa su njih dvoje živjeli od mamine penzije. I tako, ali kažem, onda se to što se reklo, kaže, popravilo.
1: Otac je iz Niša?
0: Da.
1: I mislim, kako je uopće dobio državljanstvo? Bilo je tada problema?
0: Pa,
1: mnogima koji su rođeni u Hrvatskoj, a kamoli koji su došli iz Niša.
0: Pa, što se tiče toga ovako, to isto, recimo, je bilo jako zanimljivo. Zapravo, to je bila prekretnica i za mene i za njega 9. mart 1991. godine. Pošto smo zaključili da to dobro biti neće. I onda rekao je tata rekao da onak sad kaže za svaki slučaj da sad ja vidim koje je moje državljanstvo. I kaže, odem ja tamo u gradske službe, dobar dan, koje je moje državljanstvo, kaže ne, kaže vi niste u hrvatskom državljanstvu. Pa gdje onda moram pitati? Pa kaže, pitajte tamo gdje je vaš tata bio 46. 47. Ok, hvala. I onda smo mi što se kaže zvali tetku u Niš, tako dalje, ona je tamo dobila uvjerenje u državljanstvu i postala. I sad kaže, ja sam onda što se kaže se brže bolje po Hrvatiju rešio sam to u što se kaže u službama, tako da sam je dobio hrvatsko državljanstvo i ono što se kaže domovnicu. A sa tate je ono oklijevo. Ja sam tamo ono oklijevo je do 8. 10. i onda je bilo malo ono culecta, ali kažem, pošto je čovjek ono bio u Zagrebu sve vreme i ono, mislim, bio što bi se reklo lojalan građane, znači tako dalje, i on je, kažem, dobio isto tako nakon nekog vremena državljanstvo.
1: Čini mi se po toj priči da je i to dobivanje državljanstva isto ovisilo o dobroj, o tome kakav je čovjek na šalteru, jer mnogi ljudi kojima su roditelji rođeni izvan Hrvatske, odnosno ti roditelji sigurno nisu mogli dobiti, a imali su čak i problema ljudi poput tebe kojima je otac rođen tamo. Dobro, daleko od mora.
0: Sad ću samo reći, zato što je ovako, kad sam ja rođen, to je znači bio početak 60. godina, onda se upravo državljanstvo nije upisivalo po mjestu rođenja, nego po mjestu boravka oca 47. godine. Da. Ne znam zašto je to tako, ali tako da to nije ono, nije bilo ništa kontra mene. Nego jednostavno takav bio, kaže, ono običaj u to vrijeme. Da.
1: Dobro, ajde, kad smo to riješili, znači ti se vraćaš i počinješ surađivati s Novostima. Novosti u to vrijeme su bile apsolutno nepoznate na hrvatskom medijskom nebu. Ja sam znao da postoji nešto. I tad je bio, čini mi se, negdje kretao i Identitet ili malo kasnije?
0: Tu su negdje, recimo, zajedno kretali, s tim da onda Prosvjeta već postojala neko vrijeme.
1: Da. Sjećam se da mi je prvu vijest o nekakvom tako ozbiljnom tamo nekakvom okruženju donio Boris Rašeta. I par godina kasnije sam i ja počeo pisati za Novosti, ali ajde da usporedimo to neko vrijeme, ne sa današnjim, nego kako je bilo pisati zapravo u to vrijeme za manjinski srpski. To je bio ono kraj 90, ono, Tuđman je umirao,
0: početak,
1: već se promijenila vlast.
0: To su sad postojale, kažem, nade, ali su, recimo, već pala onako i prva razočarenja u vlast koalicije, jer, recimo, Račan nije htio, recimo, da kažemo, da baš nešto previše ide na korist Srba i tako dalje. Recimo, počeš od onog ukidanja famoznog člana 180 Zakona o obaveznim odnosima, tako da, recimo, ljudi kojima su ono spalali onako vikendice i tako dalje, ono, ili bilo koju drugu imovinu varatne zone, nisu dobili odštetu.
1: Da, to je taj članak u zakonu je promijenjen na inicijativu Vladimira Šeksa prije, a onda ga Račan nije htio promijeniti da bi ljudi dobili to.
0: Da.
1: Jer to je bio, ako se sjećaš, to je bio onaj čuveni slučaj obitelji Kosić u Bjelovaru, ja mislim da su Kosići, koji su tužili Republiku Hrvatsku i dobili u Strasburu zbog po onoj
0: da,
1: čuvenoj odrednici da suđenja moraju završiti, pošteno suđenje u razumnom roku, jel? Članak 6 Konvencije o ljudskim pravima, mislim da je tako nešto. Tada su oni dobili i onda se Hrvatska prepala da će sada svi Srbi kojima je domovina minirala, jer o tome se zapravo radilo, to je bio državni posao minera, I to je bilo zapravo etničko čišćenje Srba izvan zone ratnih djelovanja, na neki način.
0: Bez prolivanja krvi, što bi se reklo.
1: Jer kad ti miniraš jednu kuću, u komšiluku pet kuća iseli sutra.
0: A da, s tim da, recimo, što se kaže, to nisu bile, kaže, kuće, znači, recimo, bile su vikendice, da, pa recimo samo u Bjelovaru, recimo, 600 objekata je minirano, to je bilo ono udruženje Pravda, koje, mislim, ono, do dan danas baš nešto nije, već da su baš dobili neke odštete.
1: Nikad zaboravljeni Jovica Brkić.
0: Tako je.
1: Iz Bjelovara ga je vodio. I sjećat ćemo ga se često i puno, zato što je malo tako hrabrih ljudi bilo u srpskoj zajednici koji su ostavili takav trag. Možemo se prisjetiti i Mirjane Galo i mnogih drugih. Ali zato si ti tu, a ne ja da se prisjećam, jer sada si ti gost, ja sam domaćin, ali ne mogu izdržati. Prošlo je mnogo takvih heroja kroz tvoju karijeru. Možeš li se prisjetiti iz tog vremena kad usporediš odnos prema srpskoj zajednici, a ti si zbilja na svakom događaju bio. Ja te se sjećam kao novinar drugih redakcija, smo bili na istim presicama, ja sam bio tada još u nekim drugim medijima. Pa reci mi, kad usporediš stanje ljudskih prava i odnosa prema Srbima tada i sada, koje je tvoje mišljenje?
0: Pa čini se, meni se čini ovako da Hrvatska napravila nešto što bi se reklo pivlakti tehnici, recimo sinusoidu, znači recimo 2011. recimo bi bilo ono najviša vrijednost, i onda se nakon toga prema u Evropskoj uniji se spušta. Znači, sad se naravno uglavnom ne dešavaju neka, mislim, ono, nasilje i tako dalje, kakvih recimo početkom da kažemo vijeka bilo, ali kažem ima dosta, recimo već sad ponovo ima ovako sve više izraza recimo antisrpstva, znači pogotovo zato što recimo što je kulminiralo ono u 11. mjesecu ove godine, još uvijek ove godine. A kažem inače ovako, odnosi prema srpskoj zajednici, pa to je isto bilo mislim da je za Hrvatsku ovako establishment, ono, srpska zajednica, odnosno ono što je od nje ostalo, bilo ono pain in the ass, tako dalje, da su uglavnom trudili recimo da joj omoguće što manje prava. Znači, počeši recimo od toga kad je bilo donošenje zakona o pravima nacionalnih manjina.
1: Ustavnog.
0: Tako je, to su uglavnom, to je bila da kažemo jedna neprincipilna koalicija SDP i HDZ. Naravno, sad slušalcima ostavljam da pogađaju ko je bio u njoj. Uglavnom, činjenice da su recimo odredbe neki, u mnogim stvarima bile ono što rigidnije. I tada recimo znam da je tadašnji recimo predstavnik OSCA, Peter Semneby, onako na dan donošenja urgirao da se neke stvari ne budu tako rigidne. Znači, krajem 2002. je donesen ustavni zakon, početkom, znači tokom 2003. su održani, znači, imenovani Savjet za nacionalne manjine i dobrana su prva vijeća manjinska, i onda recimo situacija je tako u nekom smislu recimo bila onako lakša. Znači, recimo, rješeno je pitanje financiranja. Znači, recimo, do tada je onako, mislim, bilo onako u dobrom dijelu finansiranje, crowdfunding, rekao, sad ipak bilo ono preko Savjeta za nacionalne manjine, znači, kažem, bilo rešeno finansiranje, ali dugi niz godina, recimo, koordinacije manjinskih vijeća nisu imali pravnu osobnost.
1: Da, zanimljivo.
0: Naravno, i to slušateljstvo ostavljamo da pogađa zašto.
1: Da, da. Dobro, kada usporediš...
0: I možda bih rekao još jedno ovako paralelno. Dakle, od početka, tu ću sad primijeniti frazu svoje glavne urednice. Znači, novosti se ili pale ili gase, ili ja bih dodao ono, ili se s njim onako vitla po saboru. Uh-huh. Znači, početak recimo u prvoj deceni ovog vijeka, znači recimo to je bila ono sasvim normalna situacija da se recimo neko onako iz desnice dere po saboru da šta je ovo? I tako. A onda kažemo, to je uglavnom i sad recimo, isto svakodnevno vidim da svako malo neko se zabode za novosti, o novosti ovo, novosti ono. I što se tiče onom početku, znači novosti su tako bile pomalo onako polu ilegalno, da kažem, ali recimo ovako, znači od momenta kad je recimo bilo rešeno financiranje od 2003, znači oni su recimo imali svoju, i prije, znači svoju distribuciju. Uh-huh. Da kažemo, ono recimo poznači pod odborima prosvjete i recimo onda manjinskim vijećima, pa čak i recimo pojedinim crkvenim parohijama i recimo i kažem, znači kažem na više mjesta, a onda od 2010. izišli smo na kioske.
1: Mm-hmm. Tek 2010. da.
0: Da, mislim što se kaže, to rekao, zahvaljujem, rekao jer je baš tadašnji urednik Rade Dragović baš ono insistirao na tome.
1: Kako uspoređuješ, neću te sad tražiti da uspoređuješ urednike, to je uvijek osjetljivo, ali sadržaj novosti se mijenjao, ta evolucija je bila, mahalo se novostima i prije i poslije, ali iz različitih razloga. Kako je tvoje mišljenje zapravo o toj evoluciji? Tu si od praktički ne baš prvog broja, ali od početka. Kako gledaš tu evoluciju novosti?
0: Pa dobro, ovako, znači, novosti su sad se našle u situaciji da osim u srpskim temama pišu o društvenim temama, jer nema za razliku od nekih starih manjina, gdje su recimo manjinske teme, ono pitanje folklor, tradicija, istorija i tako to. Kod nas su te teme recimo i mnoga društvena pitanja, znači obnova, reelektrifikacija, voda, komunalna infrastruktura, pritisci, tako dalje, ono, stigma, diskriminacije pri zapošljavanju. Prema tome mi smo pisali o tome. E sad, kako u međuvremenu su recimo i pojedine recimo neki listovi koji su se recimo tim ono bavili, u mainstreama recimo ime malo ovako omrknulo, onda recimo smo, znači, mi se bavili time, znači mi sad faktički imamo, kažemo, jedan širok dijapazon, znači tema, znači, sad kažemo srpske tema i društvene teme, rekao, kažem, ono, imamo ono, mislim, ono, kulturu, kažem, ima to, a sad naravno imamo, recimo, čitaoci su razni. Znači, neki bi htjeli da je više srpske tema,
1: da.
0: Znači, odnosno, recimo, da one obuhvaćaju onako više prostora, neki bi možda, recimo, kad je recimo, kupe novine, onda samo, recimo, ono, gdje su tekstovi, ono, recimo, taj informator i tako dalje, oni ga preskoči i tako. Mm-hmm. Znači, onda, recimo, to je uvijek, znači, novosti, sad nastoje, recimo, biti, ono, mediji za sve. Mm-hmm. E sad, kažem, to recimo, onda treba uvijek biti onako neko fino štelanje.
1: Da,
0: ja mislim... Iako bi ja, recimo, isto što se, da se mene tiče, ja bi bio recimo isto tako slon ljudima s terena, rekao da treba recimo posvetiti malo veći prostor da kažemo, rekao, zbivanje monitorske zajednice. I zato kažem, zato što prosvjeta ima niz pododbora,
1: da.
0: I oni recimo, znači pododbori recimo to su folklor i tako dalje, to su recimo klinci neke koji ovako nešto vježbaju, znači provode nekoliko sati tjedno onako, ono, za neke, ajmo recimo, društveno korisne svrhe. I onda je, mislim, ono, njima recimo uvijek recimo neka nagrada, znači nastup ime nagrade i tako dalje, to je jedna nagrada i nagrada recimo kad neko negdje nešto piše. Mislim, da. Dobro, postoje društvene mreže, sad svako ima ono Facebook, ali druga stvar je kad ti nešto napišeš na svom Facebooku, a druga stvar kad recimo ti nešto objaviš u novostima. Novostima ga dođe recimo kao Narodne novine sad u Hrvatskoj. Ako nije bilo u Narodnim novinama, zakon nije valjan.
1: Da, da. Mislim, da, ljudi vole da ostane nešto zapisano na papiru, još uvijek, iako i štampani mediji, evo sad je Globus, zadnji broj je štampan, ja mislim da ono kako smo krenuli u roku par godina, svi mediji koji su na tržištu bi mogli biti ozbiljno ugroženi, ali evo novosti manjinski mediji sigurno neće biti dok je takva politička konstelacija da dobiju novac iz Savjeta za nacionalne manjine.
0: Da, što je naravno opet pitanje koliko novca, ili sad od recimo prošle godine koliko će nam skinuti ali je dobro.
1: Jel se osjetilo to neko skidanje ili se prelilo iz neke druge?
0: Pa, Srbi nije Srbina ako se ne snađe. Znači, bilo ono, recimo, neko su napravljeno, onak, da kažemo, to, a sad ćemo vidjeti kako će biti ove godine.
1: Pa dobro, vječno je to rogoborenje o sadržaju. Desnica prigovara zato što je taj sadržaj takav kakav je, previše ljevičarski, previše ljudskopravaški, za njih, njima je sve previše. Svega je previše i previše je da uopće izlaze novosti, to im je već previše. S druge strane, srpske zajednice, pogotovo iz redova crkve ili iz tih redova nekakve, pa ne znam postoje li uopće desnica, ali konzervativnijeg dijela srpske zajednice, jer rogoborenje baš o tim srpskim temama, zašto ih nema ovoliko, zašto nema malo više tih tema, malo više ćirilice, malo više reportaža, malo više ozbiljnijih tekstova. Nekad se stječe dojam u tim krugovima da je taj informator zapravo geto unutar geta. Tako da, kako je tvoje mišljenje o tome, može li se zadovoljiti sve te krajnosti?
0: Pa, sad što se kaže, to, mislim, pitanje, to je, kažem, to samo ono što sam rekao ranije, fino štelanje. Da. Znači, se isto slažem, rekao da bi rekao, kažem, ono trebalo biti, jer, osim, da kažem, kad recimo se nešto piše o nekom djelovanju, sad da ne govorim sad o nekom ono sastanku, nekom, to ne, znači forumski rad, rekao, nije bitan, ali recimo kažem sad, znači aktivnost da je recimo neki pododbor prosvjete ili neko vijeće i tako dalje napravilo neku akciju ili STF, rekao, to je onda, kaže, pozitivno. I to je recimo ne samo što recimo bi bilo ono priznanje, nego bi to isto tako recimo bilo ono upustvo, evo, kaže, oni mogu, pa dajte to i vi.
1: Tako je.
0: Prema tome, što se tiče pitanje sadrži, doduše, što se tiče crkva, odnosno neki ljudi iz crkve,
1: da.
0: I neki ljudi iz desna mogu doći na svoje, pošto novosti imaju podlistak Privrednik. Pa recimo taj deo recimo oko zadovoljstva. Isto kao što bi recimo ženska populacija i tako dalje, je došla recimo na svoje sa Nadom.
1: Tako imaju da, podlisak kažem. Privrednika, ali iz tog podliska nikada neće vidjeti tekst na portalu novosti. To sam primijetio, sam pisao za taj podlisak. Nije mi bilo
0: dobro,
1: to zanimljivo.
0: Dakle, podlijeću ti da sam ja novinar, a ne urednik. Dakle, da, kako da, hoćeš šta da stavlja, to ne odlučujem ja.
1: Ne, samo kažem, ono, dobro, da sad da te ne dovedemo u problem s urednicima tamo. Nećemo sada analizirati sadržaj novosti, kojima želimo, naravno, na mnogaja ljeta uspjeha i financiranja.
0: Mislim ovako, činjenica da trebalo, znači mislim i za sad koga god ko ima nešto protiv, mislim, novosti ili ima primjedbe na sadržaj, ali mora sad iza novosti, zato što kažem, mislim, novosti sad recimo u ovom momentu jedini, da kažemo, ono, medij koji znači izlazi ono kaže sa velikom frekvencijom i koji ono sa veliki, znači pokriva ono kažem veliki prostor.
1: Mm-hmm. Kako se uopće, mislim, ono, krize tih štampanih medija, kako ide prodaja? Mislim, pretpostavljam da se većina informira iz novosti na portalu, ali kakvi su sada podaci, koliko se proda primjera?
0: Ovako, to kaže, ne znam, ali ono, prodaja, kažem, ono ide, znači i tako dalje, zato što recimo mnogi ljudi to sad vraćamo ono na pitanje kad si išao oplakivati štampane medije. Ne, štampane medije neće propasti, pogotovo ne oni recimo koji imaju nešto nižu frekvenciju, znači reda recimo nedeljnika ili mjesečnika ili tako dalje, njih će čitati. E sad, zašto recimo, jer mnogi ljudi, još uvijek postoje dobar dio ljudi kojima pripadam ja, koji su ono starovremci i vole recimo nešto čitati ono kad imamo onako štampano izdanje. Znači i časopis i knjiga i to. Naravno, mislim, portal je brže, ali što se kaže, portal ima i recimo neke svoje ono falinge, znači recimo ono, znači neke stvari kroz portal samo prođu. I onda recimo, sad ti onda recimo moraš googlati i onda šta ja znam recimo među vremenu kažemo, možda recimo ono malo da kažemo, neke stvari možda odu s portala ili ovako, mislim, dobiješ neku, na recimo neki hint, recimo dobiješ ono gomilo ovako da kažemo odrednica i se ti vidi onda, znači tako da kažem, novo se štampana izdanja, kaže, ostaće.
1: Da. Pa dobro, neko ostane i opstane, a sad se vraćamo na tvoj doprinos. Znaš kako je u novinarstvu dnevnom, uvijek smo bili podijeljeni na nekakve sektore i tako dalje. Nekada to sve valjda sad izgubilo i tako dalje. Ali jesi ti imao želju baš pisati o nekim određenim temama kad si se vezao samo za zajednicu? Ne samo, ali...
0: Ne samo, jer sam mislio onako o drugim temama.
1: Jesi ti to htio ili je to neko te zadužio? Kako se profilira?
0: Pa dobro, što se tiče toga, da sad mogu reći bez lažne skromnosti, znači ja sam se sam odlučio, jer ja kažem, ja ono zašto sam se recimo ja uključio u novosti kao jednom recimo želja da na neki način pomognem srpskoj zajednici. Znači, makar recimo u vidu izveštavanja ili ukazivanja na probleme i, kažemo, u tom smislu. Rekao, s druge strane, osim, recimo, što kažemo, niza, znači, vijesti, recimo, da nije bilo mene bi bilo gomila tih vijesti, opet, kažem, bez lažne skromnosti. A onda, recimo, bavim se i nečim što bi se reklo kulturna razmjena, odnosno, recimo, izveštavanje o bavljanje kulturom u vidu, znači, praćenja filmskih festivala i, recimo, u razgovor, recimo, s autorima ili ljudima koji su uključeni u te festivale, jer, što se kaže, to je ono, kaže, kulturna razmjena je bogom dana, pošto su svi tu u kulturnom smislu jedno tržište, znači manje više od, kaže, slovenačke do makedonske granice, mislim, manje više svi govorimo isti jezik.
1: Da, pa jasno.
0: Sad, kako god ga mi zvali, jel?
1: Ja ga zovem materinji.
0: Molim?
1: Materinji,
0: pa,
1: jezik.
0: Prema tome, kažem, to je dobro, a mislim, ono, ljudi, kažem, ipak se ono upoznaju filmovi i kažem, mislim, ja i film kao takav još uvijek ima jedan svoj ono određeni uticaj. Znači, više će ljudi otići da pogleda film, nego što će da, recimo, otići da pogleda balet ili otići na likovnu izložbu.
1: Da, još.
0: Prema tome, tu, kažem, društveni ono uticaj postoji, a što je, recimo, bilo ono vidljivo, i recimo na festivalima i kažem, meni isto prilika, recimo, praćenja festivala, prilika da ja pogledam neke filmove koje, znači, u redovnoj okolnostima ne bih mogao pogledati u kinima.
1: Ugodno skoristim svojaš, jer ja sam te često viđao na festivalu.
0: Pa dobro, s tim, dobro, mislim s tim da kažemo, ove, to bude ono možda recimo ipak malo više korisno, jer kažu svih tih festivala nisam samo akreditiran, nego se uvijek ono, razgled bude recimo ono nekoliko intervjua i tako, znači koji opet recimo ukazuju na, a filmovi isto tako nisu ono larpurlartistički, nego recimo ukazuju na društvene ono okolnosti, mislim kao što recimo bio i sad intervju sa Ležajićem, sad će biti intervju sa Ležajićem i recimo što je bio sa ovaj, Stefanom Đorđevićem za recimo njegov nagrađeni film.
1: Dobro, kako ocjenjuješ kada smo već kod filmova, evo sada je veliku pažnju privukao Mirotvorac, Nenad Puhovski je nekada radio neke filmove vezano za dramu 90-ih, pa je tako napravio Paviljon 22, pa je napravio Lora svjedočanstva, pokojni Ratko Knežević je napravio Oluju, sve zajedno, bio je Vukovar posljednji rez, dobre stvari je radio B92 i Janko Baljak i Drago Hedel, to su sve dobre filmove, čini mi se, ali nekako malo ih je za sve ono što se dogodilo. Dijeliš li to mišljenje i očekuješ li da neki novi, evo sada se puno u Srbiji priča o Tvrđavi, ali seriji, jesi li je gledao, kako je tvoje mišljenje?
0: Ne, nisam je gledao, tako da ne mogu dati mišljenje.
1: Nisi mogao dati RTS, da.
0: Ali što se tiče ovako, tih filmova, mislim, ti su filmovi ono, ovom društvu nasušno potrebni. Znači, zato što recimo ono kazuju neke stvari koje bi mnogi htjeli zaboraviti. E pa sad rekao da nije bilo ono samo to, znači da nije bio samo, da nije bila samo Škabranja, da nije bio samo Ovčara, da nije bilo samo ovo, nego znači da su bilo ono, kažem i ono, tužne priče, odnosno gdje su recimo Srbi bili žrtve. Prema tome, kažem, a neka takvih filmova, nažalost, nije problem recimo i u tome da li ih je malo ili ih nije malo. Jer kad se prikazuju, oni imaju veliku prođu, ali recimo problem je recimo kad imate zabranitelje koji bi znači ono htjeli da recimo zabrane neki događaj, jer se prikazuje taj Mirotvorac recimo. On im je naročito onako na piku.
1: Je li to glavni razlog? Mislim, ta nečista savjest zapravo nekog hrvatskog društva koje se sve više homogenizira oko te mitologizirane istine o Domovinskom ratu i svega što se događalo. Recimo da danas izađeš na ulicu, govoriš o deložacijama, klincima, ne gledali bi te bljedo, nemaju pojma o čemu govoriš. Možda bi više govorili, manje znali o deložacijama kojih je bilo, nego o snajperistima kojih nije bilo, ali se o njima priča.
0: A koji su bili zapravo izgovor za deložacije?
1: Tako je.
0: Jer se ona ljudi ona pobrala onda budu u podrumima, za to vrijeme su ona državni iselitelji radili svoj posao.
1: Frustrirali te ta činjenica.
0: I ja bih samo napravio jednu ispravku. Da. Znači, nije ono kad se kaže hrvatsko društvo. Uh-huh. Možda dio hrvatskog društva ili veći dio hrvatskog društva, jer što se tiče kako više recimo jedan drugi dio hrvatskog društva vidjelo se na onom protestu, onom protestnom maršu.
1: Znači, antifašistički marš, da.
0: Prema tome, to uvijek možemo razgovarati, znači ono ima jednih, ima drugih.
1: Uh-huh. Pa dobro, evo, taj antifašistički marš je u organizaciji Faktiva i Maza, ja mislim, i nekih drugih organizacija, ono, veliku pažnju dobio u medijima i tako dalje. I u prvim, osim tih odličnih poruka koje su se čule s pozornice, nažalost, u prvi plan su ispale te pojedinačne akcije, ljudi koji su vjerojatno imali dobre namjere, ali su dali desnici razlog da kritizira cijeli marš i sve te ideje, pa smo čuli nebulozne komentare od strane ministra obrane i tako dalje. Kako ti doživljavaš to i misliš li da na nekim budućim marševima se treba suzdržati i ne mora se možda mahati hrvatskim zastavama kako sam ja predložio, ali ti neki transparenti koji provociraju i možda bi
0: dakle,
1: bilo dobro.
0: Pošto sam ja bio na tom maršu i tako dalje razgledao, rekao da dakle, ovako, to je bilo neko, da kažemo, ajmo reći ono nepojedini izolirani incidenti.
1: Da, točno.
0: Znači tako dalje. E sad, problem je o tome naravno recimo što je od toga kao stvorena lažna slika.
1: Da.
0: A druga stvar, da su recimo analizirali Znači, nekom je smetala ćirilica. Koliko znam, ćirilica je hrvatsko pismo kao i latinica.
1: A znam, ali znaš, i sam.
0: A pa onda treba podsjećati ljudi, recimo. Mm-hmm. Recimo, na podatak, recimo, da neki od prvih zapisa ćiriličnih mm-hmm. su bili, recimo, na Braču ili, recimo, u istarskom mestu Sveti Petar u šumi. Mm-hmm. A tamo, koliko znam, još ovako nisu javili srpski nacionalisti koji bi svatali i te krajeve.
1: Ne, sve okej, okay, ali evo sad u zadnjih 30 godina dobio sam stotine službenih mailova iz srpske zajednice i poziva na ovo i ono, ja mislim da nijedan nije bio napisan na ćirilici, pa tako da ne mislim baš da je najpametnije hodati sa ćirilicom po gradu Zagrebu ako želiš privući što više ljudi da ti se za neku ideju, naravno da ćirilica
0: napadne. Ne, ali dobro, kažem,
1: bez,
0: to je
1: bez
0: bilo,
1: razloga
0: mislim,
1: i tako dalje.
0: A onda recimo, čujete, mislim, što se tiče bio na jedan, recimo, transparent, kaže ono, meni su bliži srpski studenti nego recimo hrvatski kapitalisti.
1: Da.
0: Mislim, to ne moramo šta objašnjavati.
1: Pa to je jasno, da bio i taj nesretni, najviše su spominjali neku curicu koja je nosila Balkanska federacija bez granica i tako dalje. Mislim, ja mislim da takvim ono nebulozama političkim nema mjesta. Ako misliš, ako ne misliš ostati na radikalnoj margini, ako ti je namjera, što apsolutno legitimno, možeš izaći sa 100 takvih transparenta, ali ćeš imati u toj koloni samo 100 ljudi koji nose transparent.
0: Dobro, ali okej, okay. Međutim, ovako, činjenica je da takvi, recimo, događaj, uh-huh. recimo, ovog privlači vrlo raznorodne ljude.
1: Tako je, da.
0: Znači, mislim, tu su došli ljudi, jednostavno, recimo, ono, građanski orijentirani, uh-huh. ali kojemu je ono, mislim, ono, kojemu ono ide, ovo desničarenje ide na jetra.
1: Uh-huh.
0: Znači, bili su, recimo, mladi ljudi, da kažemo, levi centar, tako dalje, prema tome, po zakonu velike brojeva, moralo je biti nekoliko ovih radikalnih. E sad, kakav je, znači,
1: da, ono postoje redari tu koji su
0: dobro,
1: trebali reagirati.
0: Dobro, ali kažem to...
1: Ako su bili dovoljno pametni da shvate da će im desnica fotografirati i na društvenim mrežama u realnom vremenu objaviti sve takozvane pogreške i sve Srpove i Čekiće i sve zvijezde petokrake.
0: Dobro, ali kažem, sad mislim, ono, to je opet, recimo, pitanje zašto se oko, recimo, oko toga stvara odijum. Znači, da li bi, recimo, šta znam, da kažemo sad, mislim, neko stvara odijum, recimo, ako, recimo, negdje u nekoj prostoriji visi križ.
1: Da.
0: Čemu? Mislim, ako je samo križ, sam križ, ali uh-huh. recimo, ako nije njegova zloupotreba, uh-huh. kao recimo što imamo ono zloupotrebu ovih drugova molitelja, mislim, onda je to jedan drugi par cipela.
1: Evo, pokušavam zamisliti da u redakciji Novosti neko stavi križ, mislim da ne bi baš dobro prošao, da se našalimo malo, ali dobro.
3: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
1: Okay.
0: Da. Mislim, dobro, ne govorimo, recimo, ne našim, ali u ostalom i u našim, recimo, što ako neko stavi ovaj, križ. A osim toga, kad sam već kod toga, recimo, ja se sećam jedne prilike, ovako, bio sam negdje na terenu,
1: mm-hmm.
0: Negdje u Moslavini, i sad, recimo, bio sam, recimo, kod jednog seoskog kreštenika.
1: Da.
0: Kaže, čovjek je, recimo, u kući, ono, mislim, ne sad, mm-hmm. u kući, ali ono, tipa, ljetna kuhinja, tako dalje, ima ti to u sliku.
1: Da.
0: Mislim,
1: pa zašto to ne bi išlo zajedno?
0: Pa, mislim.
1: Jer Tito je bio dovoljno pametan da uključi u svoju borbu i križ, i krst, i polumjesec. Ali evo...
0: E, dobro,
1: to nisu bili dovoljno pametni oni na antifašističkom maršu, o tome govorim.
0: Dobro.
1: Jer oni sa križevima nisu išli, oni su išli samo sa ovim
0: budovaštima. Pa, dobro, zato što kažemo, opet recimo, uvijek postoje ono, da kažemo, neke negativne reakcije
1: da.
0: Na nešto.
1: Da.
0: Međutim, jasno. Kažem, ali činjenica da je u zadnje vrijeme bilo nekoliko poziva da sve antifašisti mm-hmm. trebaju povezivati i umrežavati,
1: naravno.
0: Surađivati, ono, bili oni, recimo, vernici ili agnostici, ateisti.
1: O tome i govorim, naravno.
0: Ali, e sad, što se tiče, recimo, nekih koji, slaže se, koji, recimo, ima nekih ovako sektaša koji ne bi sa križem ili sa krstom, to je, recimo, to je njihov problem, ali mislim, morat će shvatiti, mislim, zato što ako se mi budemo što unutar ovog našeg, recimo, antifašističkog korpusa delili, onda neće biti dobro.
1: Jasno. I samo kažem, taj Tito je nosio, uz sebe imao i Svetozara Ritiga i Popa Zečevića i mnoge druge svećenike i sveštenike i hođe. Samo sam to htio podsjetiti te mlade ljude. Ali dobro.
0: Ali to je, zato ovako, zato i to moramo i mi podsjetiti. Da. Recimo, ne samo to što nas dvojica pričamo.
1: Da, naravno.
0: Nego, recimo, ja sam svojevremeno imao, recimo, baš jedan feltona pravoslavni sveštenicima u Partizanima.
1: Da.
0: Jer dobro, zato što o katoličkim ono postoji. Sad bi neko trebao napraviti neki felton ili nešto ovako o hođama u Partizanima.
1: Jasno. Koliko je bilo pravoslavnih svećenika u Partizanima? Jesi se skoncentrirao samo na Hrvatsku ili šire?
0: Šire, zato što ovako, zato što prvo, što se kaže, što se tiče, u Hrvatskoj, sveštenici su bili uglavnom, znači uglavnom na početku NDH, to su uglavnom bili manje više ono, ili pobijeni ili protjerani za Srbiju.
1: Jasno.
0: Tako da, to znači na području cijela NDH.
1: Da, nije,
0: i Hrvatska i
1: nije BiH. Nije puno ostalo da bi mogli otići u partizane uopće.
0: Mislim ovako, neki su bili, da, recimo tako dalje, neki su se ono izlačili.
1: Uh-huh.
0: Recimo jer na sjeveru gdje je bila njemačka okupacijona zona, Nemci su isprva bili nešto tolerantni.
1: Uh-huh.
0: Tako da kažemo, ima recimo na severu, znači imate recimo u redovima Slavonaca, recimo ima jedan recimo broj sveštenika ili koji su recimo tu ostali, koji su došli recimo iz drugih bili, ili podržavali partizane, jer nisu bili ono, mislim, baš toliko ono mladi da uzmu pušku ruke i da kažemo da se bore, ali su recimo imali svoje sinove koji su to radili. Podatak, možda recimo bi to bilo zanimljivo, će podsjetiti, znači Vlado Zacijević je zapravo raspop. On je rekao, međutim, znači on je ušao u partiju i on je po partijskom zadatku morao obavljati, znači u istočnoj Hercegovini i tako dalje, opela i sahrane. Znači, na sahrane i krštavanje. Znači, s tim, to je on napisao svojim ovim sećanjima, to je uvijek bilo masovno. Znači, ono, opelo za 150 ljudi, 150 djece krštenje, bude pala i neka svadba i tako dalje, a sve masovno, zato što A, nije bilo sveštenika, jer su ustaše sve pobile, i B, mogli su svaki čas neće letiti neki avioni.
1: Da.
0: Ali kažem, mislim, ono, zbirka recimo, ono, kažem, ono, velik broj sveštenstva je, kažem, bio u partizanima. Naravno, da je bilo i, kažemo, sveštenstva koji su bili na drugoj strani, ali, kažem...
1: Da. Pa logično zapravo jedno i drugo. Logično
0: da.
1: Jedno i drugo, ovisi, naravno. Kao što su ovi šalteri bili tamo gdje najdeš nekog dobrog čovjeka, dobro prođeš i obrnuto, tako i u Drugom svjetskom ratu pogotovo. To je ovisilo o raznim lokalnim prilikama, ja, u koju ćeš vojsku završiti. I gdje su neki jači, gdje su neki slabiji. A dobro, evo sada... Sada ono, mi živimo, nekada volim reći da je stvarnost uvijek na kod nas luđa od mašte. Recimo, da ti je netko rekao kada su ovi politički egzibicionisti, ultranacionalisti iz DP-a rogoborili protiv Novosti po Saboru, tamo mahali naslovnicama i slično. Stalno se govorilo, sjećam se Raspudića po televiziji i ostalih, stalno se govorilo da su Novosti subverzivne, da su politički ekstremističke, da to ne čitaju ni Srbi, ni nitko normalan. I onda bi se pozivalo, je li, uredništvo da se okrene kulturi, da piše o nekonfliktnim temama, to što si rekao i sam, folklor i slično. I onda dođe folklor u Split i završi kao Bos po trnju. Dakle,
0: i onda dođu neke kulturne umjetničke izložbe.
1: Da,
0: i onda se ovako deši.
1: Mislim, kako to komentiraš? Bio si valjda na svim izložbama, u zadnjih 25 godina važnijim pogotovo, i na svim festivalima i smotrama kulture Srba u Hrvatskoj i svim ostalim događajima. Kako komentiraš to ludilo koje se stvorilo u 11. mjesecu oko Dana srpske kulture?
0: Pa...
1: Eto, ne možemo se više ni kulturom baviti.
0: Zapravo možemo, ali na svoj rizik.
1: da. Šljem na glavu i plešim kolo.
0: Ne, ovako, ali ja sad ovako, ovako ću ja reći.
1: Mm-hmm.
0: Znači, sad ovo je prilika da pohvalim zagrebačku policiju. Jer je zagrebačka policija vrlo revno i ozbiljno obavljala svoj posao. Znači, recimo, počeš od toga što je odbila napad Bad Blue Boysa, znači, na SKC. Počeš od toga, recimo, da je, znači, tokom 11. i dobrog dijela 12. mjeseca, znači, osiguravala, mislim, manje više skupove.
1: Da.
0: Recimo, je bio festival, Human Rights Film Festival i tako dalje, bile su još neke događaje, još neke popratne onako izložbe, i dakle tu recimo incidenata više nije bilo.
1: Mm-hmm.
0: Znači,
1: pa sve okej, ali
0: Znači, znam, rekao, zato što kažem, desnica, malo recimo ovako, opet ću reći, recimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je ispravno spomenuo kako Hrvatska, kako Evropa ide u desno. Ali naravno, recimo, sad si mi možemo zapitati da li, recimo, mi onda trebamo da budemo avangarda u tom desničaranju. Da mi to, kažemo, ono, ide priča, ono, kod nas desničaranje još više nego, recimo, u nekim drugim državama.
1: Pa mislim, što znači to ide Evropa u desno? Mislim, prvo, ne smatra to nikakvim problemom ako se nastavlja štititi ljudska prava, jer desnica nama, meni se čini, a zanima me tvoje mišljenje, meni se čini da mi još uvijek pravu desnicu, kada razmišljamo kao normalni ljudi o tome, zamišljaš neku konzervativnu desnicu koja će se zalagati za neke konzervativne vrijednosti, ali na zapadu nikada takva desnica nije protjerivala manjine i napadala.
0: Recimo, imamo recimo AfD u Njemačkoj, koji je recimo sve jači i tako dalje, i tamo recimo na nekim mjestima recimo postoji dosta ovako napada na manjine i gastarbajtere. Mislim, sad recimo na drugim zemljama istočne Europe isto. Znači, ja se slažem, kažem da jedna stvar desnica koja bi bila konzervativna, koja se zalaže za ono baš recimo kapitalističke odnose, za liberalni kapitalizam tako dalje, ali koja recimo ono drži recimo do ljudskih prava, znači tako dalje, recimo, ili da ono da pravo na školovanje i to, rekao da je, mislim, jedna druga priča u odnosu na desnicu koja bi htjela ona počistiti sve drugo.
1: Pa o tome govorim, da.
0: Znate, a problem je u tome sad što je bila jedna, nedavno jedna anketa koja je pokazala, znači da je, recimo, neke stvari nisu osobina samo desnice ili nisu osobina samo desne desnice, jeste recimo jedna nedavna anketa gdje je pokazala da samo 3% stanovništva Hrvatske nema ništa ili uglavnom nema ništa protiv ovih doseljenih, odnosno stranih radnika, mislim.
1: Smiješno, da.
0: Mislim, napomeno, znači, a drugi, recimo, kod tebi, znači da je preko 90% stanovnika su izjašnjava kao vjernici.
1: Da, to su apsurdi totalni. Recimo, ali sad kad govorimo o desnici, ti sad kažeš raste AfD, mislim, normalno, da, to zabrinjava cijelu Europu, ali opet s druge strane, evo, imao si tu bizarnu situaciju između Engleske i, mislim, bizarno. Očito njima nije bizarna. Nama, koji baštinimo ovdje nekakve drugačije tradicije, pogotovo političke, je bizarna. A to je da se dvije desne stranke u Engleskoj i Škotskoj, znači, konzervativnu stranku je vodio Indijac i bio je premijer, jel? Možda je, da, bio je premijer. A s druge strane je ono desničarsku stranku koja se zalagala za škotsku neovisnost vodio Pakistanac. I sada se Pakistanac i Indijac porijeklom svađaju oko, mislim, to je kao da...
0: Dobro, da imaš... što prvo oni se svađaju oko svog porijekla, pošto Pakistan i Indija nikad nisu baš bili nisu bili...
1: Ali ono, možeš i zamisliti da sada
0: druga stvar.
1: HSP vodi Srbina, da neku stranku drugu vodi Bošnjak, ono koja je šta ja znam iz Srbije, nacionalistička neka pročetnička stranka, i da se sada svađaju oko Srba i Hrvata, ono, sa tih pozicija nemoguće to zamisliti, dakle.
0: Pa sad
1: da
0: ovako,
1: to kažem, desnica na zapadu još uvijek malo drugačije izgleda.
0: Pa dobro, ali što se kaže, uvijek, zašto kad se već spomenuo, recimo, koje u vodstvu imamo podijeljenih stranaka, uvijek postoji onaj sindrom Čiča Toma.
1: Da.
0: Uncle Tom. Znači, koji su bilo, recimo, pripadnik, znači, neke nacije i onda vrlo lojalan, možda i previše lojalan, prema, recimo, pripadnicima, kažem, neke druge nacije. A na našim prostorima bi bila ona Njegoševa Poturica, gori od Turčina. Sad, ja, to je vjerojatno onako politički nekorektno, ali bože moj.
1: Pa mislim, bio si 2000 tih si gledao Račanovu vlast.
0: Da.
1: I Milanovića vlada poslije je imala tih, čini mi se, Čičatoma dosta. Jer su recimo za u Milanovićevom vaktu, da se turcizmom poslužim, su mnoge Čičatome bile u vrhu vlasti i tada su srpska prava nisu bila umanjena, ali su mnogi projekti stali jer su se oni ustručavali kao pripadnici srpskog naroda provesti bilo što, da ih ne bi neko njih pripadnike srpskog naroda, bože sačuvao, je optužio da su šta Srbi. Mislim, to je bilo potpuno jasno. Nije bilo stambenog zbrinjavanja, sjećam se.
0: Da. E sad ovako, prvo, recimo, to je onda uvijek bilo ono, zašto recimo SDP i neki ljudi ono, u SDP-u su bili protiv SDSS-a. Zato što su oni očekivali ovako, kaže, oni neće ništa da raditi za Srbe, ništa posebno, a Srbi će im davati glas.
1: Tako je.
0: I ta šema je dobro išla, dok se nije pojavilo Možemo.
1: Uh-huh.
0: Vidimo sad kakve se to odzivaju u Zagrebu.
1: Da.
0: Znači, što se kaže, tako da je sad recimo SDP, koji sad valjda recimo poče onako malo da... Uh-huh. Ovaj, ipak recimo zauzima neke ono druge pozicije, ovaj, znači sad ono junior partner, možemo. Mislim, nekad je ono SDP je bio ono suvereni ono vladar Zagreba, a da kaže danas i ono kaže možemo, znači ima ovaj, da kažemo ono većinu. Jel? E sad prema tome to znači, međutim recimo opet govorimo o činjenici, znači da sad... Koliko god recimo, znači ja pozdravljam sve napore da se SDP vrati u lijevo. Lijevi centar, mislim, to što recimo i to ono što su oni imali, to isto recimo teško da je bilo i to. Mislim, problem svih ovih socijaldemokratskih stranaka u Evropi je bilo što su napustili ono ljevicu. Znači, to je bilo šema, kaže, ok, mi ćemo raditi sve što je stranke desnog centra, ali kao ono poštenije ili ono drugi. Mislim, kažem, a to kažem, to se nigdje nije pokazalo kao ispravno rješenje, mislim, za njih.
4: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
1: Pa da, ali možda Srbi glasaju sada lijevo orijentirani Srbi za Možemo u Zagrebu, ali na terenu još uvijek čini mi se da SDP ima dosta glasova. Ja pretpostavljam da je to ona stara partijska klasa ljudi koji se sjećaju nekih boljih vremena i pitanje da li oni uopće glasaju za SDP ili za partiju koje više nema. Stari ljudi po Baniji.
0: Dobro, pa znam. Međutim, ok, recimo sad ovako, prvo rekao isto, ako mi govorimo o lokalnim izborima, rekao i SDSS, recimo isto svoj jako puno glasova da. U sredinima recimo gdje on onako djeluje. Ovaj, a što se tiče toga, da, rekao, stari ljudi penzioneri iz neke recimo nostalgije glasaju za SDP, ali nažalost biloge radi svoje, tako će biti sve manje. Stvari što sam ovako morbidan, ali da, pa je, ono će onda znači tražiti SDP znači neki drugi bazen.
1: Da. Pa dobro, da se vratimo malo na ovo s početka. Ti si, kažeš, bio si u Nišu od 91. do 99. čini mi se.
0: 98.
1: Ovaj, Srbija 90-ih, to je ono nama bila terra incognita, pogotovo nešto smo imali informacija o Beogradu 9. marta, ono još se tada to normalno pisalo, ali poslije kad je rat se, bratoubilački rat, kada se razbuktao jesen 91. pa ono godinama kasnije Srbija je bila neki ono prostor koji je nama u informacijskom smislu bio potpuno nepoznat do tih prvih demonstracija protiv Miloševića i tako dalje. Kako je to sve tebi izgledalo? Kako si ti kao prečanin bio primljen? Ne u porodici, siguran sam da je tamo bilo sve u redu, ali ono kao hamburger u Nišu 91. 2. 3. i tako dalje.
0: Pa ovako, ja sam možda recimo imao znači sreću u smislu da sam ja ipak recimo došao u jedan veliki grad.
1: Pa da.
0: Da sam recimo bio, znači ipak rodbina, to su da kažemo ono školeni ljudi, znači recimo neki znači doktori nauka i univerzitetski profesori i tako dalje. A osim toga, Nišlije nisu recimo tako ono da kažemo ono nakrivo nasađeni prema recimo Dođićima kao recimo stanovnici nekih drugih krajeva.
1: Mhm.
0: A s druge strane, ja sam sa svoje strane recimo isto se nastojao sa svoje strane prilagoditi, znači ja sam krenuo savladavati leksiku.
1: Da.
0: Tako da nakon nekoliko recimo nekog vremena onaj ko me nije poznao rekao bi da ja nisam iz Niša, ali da si me tu negdje ono Jagodina, Paraćina, Ćuprija onako znači kao to govorim i...
1: Mimikrija je bila
0: pa mislim ono što se kaže nije bila mislim ono mimikrija i tako dalje. Osim toga recimo jedan od divnih načina kako da je ono ostanem u kontaktu ovaj sa onim hrvatskim jezikom, recimo je bilo što sam se učlanio u biblioteku. A tamo nisu bacili ni jednu knjigu.
1: Tamo nije bio rat, znaš, mislim, to je ipak razlika.
0: Pa sad, što se tiče, mislim, ono, ne, da kažemo, bilo, recimo, nigde drugdje nije bilo rata, pa su se trudili da se, ono, maknu knjige. No, uglavnom, koji god, recimo, kažem, razlog, znači, ne samo što nisu jednu knjigu nisu bacili, nego su ljudi intenzivno čitali knjige. To je bilo 90-ih, sad možda se situacija u nešto promenila, ali kažemo, ovaj, to je to. A tamo se mi isto, recimo, uzimo, znači, ono je bilo, recimo, hit, znači znanje, znači biblioteka, ono, hit, tako dalje.
1: Uredno je sve.
0: A gričku vešticu su, ono, uredno posuđivali, recimo. Da kažem, navedem samo jedan primjer. I naravno, nije bilo sve divno i krasno. Bile su nepravedne, ničim izazvane sankcije, bila je velika inflacija. Ja, dobro, mislim, što se kaže, snašli smo se. Znači,
1: čime si se bavio? Tamo nisi novinarstvom nešto.
0: A, ne, evo ovako, sad tamo.
1: Bio si u punoj snazi, ono, mogao si raditi, jesi u E-Niš, možda kao nešto struci.
0: Ne, zato što je to početkom 90-ih sve znam, propalo, ali recimo, bilo je ovako, meni sam recimo opet imao i tu sreću u smislu da su tada ste počeli izdizati kompjuteri. I onda recimo profesor elektronskog fakulteta su recimo poželjeli da svoje ono rukopisane skripte znači prebace u, da kažemo, na kompjuter.
1: To.
0: I onda recimo bilo ono prekucavanje, pošto se naravno recimo ja znao o čem se radi, znači mislim ono sad sa proštenjem da su nekog drugog stavili da pišete, ne bi imao pojme, otprilike znam o čem se radi i ono pišem, tako da kažem, to mi recimo bilo ovaj, da kažemo.
1: Ali kako si bio primjen od običnih ljudi koji, ajde, kad bi te upoznali, znali bi da si, sad nisi baš kajkao na glavnom trgu, ali su no, ljudi s kojima se družio, znali su odakle si došao.
0: Da.
1: Kako su te primili kao Srbina? To je ono vječno pitanje odnosa Prečana i Srbijanaca. Je li to bilo, mislim, mene se znalo dogoditi da kažem svoje ime i prezime i ljudi te doživljavaju kao Hrvata, iako imaš srpsko prezime, jednostavno ono, kao pa ti si iz Hrvatske, mislim, što vi imate, vi niste kao pravi Srbi, jesi imao takvih iskustva?
0: Dobro, e sad ovako, prvo, što se tiče toga, pošto sam ja imao ono pedigre, dakle, rekao, znači, moj otac je rođen u Nišu, a nije rođen u, ne znam, u Vojniću. Prema tome, to što se tiče ono prečanstvo i tako dalje, ovaj, to ono otpada. A s druge strane, ja sam se recimo ovaj, uspio, pošto je naravno recimo i usprko svemu, recimo, bilo onako i kulturnih i društvenih događanja, dakle, ja sam se ono, uključio ono u priču, znači, bio sam, recimo, filmske susreti, to nije prošlo, recimo, da ih ne pogledam, i mislim, druga kulturno ovako izdanja, rekao je, to isto tako moram reći, kada sredinom 90-ih, kad su kinuli kulturne sankcije, onda su u srpska kina stigle, recimo, ono, filmovi iz Evrope i svijeta. Onda, recimo, čak, recimo, potkraj, recimo, znači, 96. 97. 90. recimo, ono, 98. znači, recimo, Titanic imao je premijere u Nišu kad imao, recimo, premijere u LA-u.
1: Da.
0: Tako da kažem, to je bilo ono, znači taj tok, naravno, komercijalni razlog. Ali recimo isto tako, ovaj, tamo su jako puno polagali na evropski film. Recimo, ja sam opet recimo u Nišu Amelie gledao godinu dana ranije nego u Zagrebu. Da kažemo, Dan zvijeri sam gledao 5 godina ranije u Nišu nego u Zagrebu. Neke druge recimo filmove se gledaju u Nišu, ali ih nikad se gledao u Zagrebu, jer nisu stigli.
1: Pa dobro, ali nisi imao tih iskustava da su te doživljavali kao 13. prase u tom identitetskom smislu.
0: Ne. Osim, što se kaže, ali recimo se to nema veze sa poreklom. Znači, ne znam, rekao da li si imao priliku upoznati Laskovčane. Laskovčani su jako ovako vredni i ovako ljudi.
1: Samo kao ljude koji peku roštilj u
0: Zagrebu. Verujem, ima to ovako i mnogo šire od toga. Ali,
1: ima.
0: Znači, one su recimo ljudi koji onako su ozbiljni, drže se dogovore i tako dalje, ali recimo ne voli Nišli. Onda recimo kad sam je bio društvo Leskovčana, oni su me tolerisali. Ja zato što kažem, ne ono što sam ovako odavde i odavde, neko kaže zbog toga, ali mislim kažem, to se ja sad zezam, ali kažem ovaj.
1: Znao si dobro proći. A dobro, ali u tom identitetskom...
0: Zato što kažem, jer ja sam, pa to ono sad, znači ja sam isto tako morao učiniti nešto svoje, da se prilagodim okolini.
1: Jasno, da. Ovaj, ali dobro, mislim, u tom identitetskom smislu, evo, ti si iz miješanog braka. Znači imaš u sebi ono još više možda identiteta nego...
0: Pa recimo da je meni baka s mamine strane Slovenka.
1: Da.
0: Koja je za vreme Prvog svjetskog rata došla u Zagreb.
1: Eto vidiš. Dakle, ovaj, mislim, kad se... smeta li ti kada se, kada Srbi u Hrvatskoj doživljava svrstava, samo nas se zbije u taj nacionalni tor? Sjećaš se onih rasprava kada je Simo Mravović izdao Konstantina Bogobojaznog, pa, pa je to doživljeno kao manjinski roman i tako dalje, iako, iako svi mi imamo i taj, mislim, ja sam isto iz miješanog braka, imam i taj hrvatski, srpski i razne druge identitete lokalni, tamo gdje si rođen, pa kvartovski, zagrebački, ti imaš i niški. Ovaj, kako sa svim tim kolažom identiteta živiš?
0: Kao što, dobro.
1: Mislim,
0: zato što ja recimo smatram ovako, kad kažemo ono, recimo poreklo, znači da recimo činjenica da su moji preci iz više nacija.
1: Da.
0: Rekao, ja to smatram kao pozitivno.
1: Pa naravno.
0: Mada naravno, recimo, uvijek ima ljudi koji ono, mislim, ono, se ruckaju, kažu, ono, je, kaže, ako si ti iz mešanog braka, onda nisi pravi.
1: Nisi košer Srbin, da. To se zna čuti i u Zagrebu.
0: O, znam.
1: To se zna čuti, vjerujem, i u Zagrebu. Dakle, kako, što odgovoriti takvim nesretnicima? Jer slušaju nas mnogi koji su iz miješanog braka, zato.
0: Pa mislim, ja što se kaže, prvo ovako, ja sad ne mogu da, zapravo, možda mogu. Ja bih takvim odgovor, ono, jebiš budalu. To ćeš naravno seći, znači. Ali preko drugo, ja ću recimo reći, opet jednu recimo muzičicu, koja je iz porekla, znači koja ima poreklo iz Niša, Južne Srbije, Ima gi razni, da.
1: Tako je.
0: Znaš, tako da čujem, mislim, to je to. Mislim ovako, ako ne, sa nekom, mislim ono, znači, mislim, ja isto tako, ja ne bežim i ne skrivam se. Mm-hmm. Znači, ja jasno i glasno dam do znanja ono, ko sam.
1: Pa mislim, kad progovoriš sa tim lingvističkim specifičnostima kojima se služiš, ne možeš se sakriti ni da želiš.
0: Da, to je to.
1: Jer se čuju četiri jezika, još samo slovenski, ko baci koju slovensku riječ i bit ćeš...
0: Seveda.
1: Pa dobro, što pamtiš iz svoje karijere, ono, mislim, neke lijepe priče. Je li ti nešto ostalo, ono, znaš, da si baš bio zadovoljan sa što si novinar i to...
0: Pa, uvijek ime sa toga, recimo, da iz tvoje...
1: Ima neka priča koju sjećaš baš, ono...
0: E, ovako, ja ću uzeti, recimo, jednu jako zanimljivu priču, ono, iskušenje. Znači, početkom 20. onaj, krani, recimo, znači, to na 17, tako dalje, imao sam mrena na oba oka.
1: Ovaj, pa dobro, što pamtiš iz svoje karijere, ono, mislim, neke lijepe priče. Je li ti nešto ostalo, ono, znaš, da si baš bio zadovoljan sa što si novinar i to...
0: Pa, uvijek ime sa toga, recimo, da iz tvoje...
1: Ima neka priča koju se sjećaš baš, ono...
0: E, ovako, ja ću uzeti, recimo, jednu jako zanimljivu priču, ono, iskušenje. Znači, početkom 20. onaj, krani, recimo, znači, to na 17, tako dalje, imao sam mrena na oba oka.
1: Da.

0: Peteru fond 20 i više. E, onda recimo u to vreme sam recimo imao ovaj razgovor sa Zoricom Stipetić.
1: Povjesničarkom.
0: Tako je. I što se kaže, to je sad bilo, naravno, recimo, problem je recimo bio što ona nije više na kompjuteru. Da. Znači, ja sam recimo morao doći, znači, ono, znači...
1: Pričao znači, sam i ja s njom.
0: Da, znači, ono, pamtim. Pričati, razgovarati i znači, ono, sve to onako pisati i kaže, puno vrati, znači, sve to...
1: Da.
0: Ono, kaže, polo, recimo, to mi kaže, mi to kažem, ono, uspio sam. Mm-hmm. Znači, ovaj, onda, jedan drugi razgovor sam imao kad sam već, ono, riješio to pitanje Mrena. Ovaj. Mm-hmm. Znači, kažem, to recimo ima to, ali uvijek, recimo, imate nešto, recimo, kad je iz mojih pisanija nešto ovako, ono, bilo, recimo, da sam, kažem, nešto pokrenuo, ovaj...
1: Da. Pa da, kako ti je gledati mnoge klinice o kojima si pisao iz tih raznih društava, danas su vjerojatno ono, odrasli ljudi, gledaš ih u drugim ulogama, vrijeme prolazi, je li ti to sad, mislim, ono, svi smo mi djeca u glavi, ono, ostajemo i u ovim ozbiljnim godinama, kako se osjećaš sada u tim nekim sada zrelim godinama kada pogledaš na svoju karijeru i na sve te tu evoluciju i srpske zajednice i svega, mislim, jesi promašio profesiju ili si zadovoljan?
0: Ovako, ja jedino mogu da kažem da je meni savjest čista, da sam ja bavio svoj, da kažem, ljudski i novinarski posao dobro. Rekao, druga stvar, meni je uvijek recimo drago, jer mislim je točno, recimo kad to lijepo si spomenuo, znači recimo mnoge, da kažemo, pošto sam ja kažem pratio recimo razne pododbore, gdje recimo i onda recimo malo onako djevojčica, recimo ono, ono što se kaže metre želite, rekao, ono, postale su mislim ono ozbiljne mlade dame i tako dalje, i konačno recimo i mnoge recimo omladinke o kojima sam pisao, recimo, sad su recimo postali ovako, recimo, došli recimo na vodeće mjesto u srpskoj zajednici.
1: A da, da. To je lijepo. Imaš li, približavam se samom kraju, imaš li neku poruku za mlade novinare, za Srbe mlade koji žele, imaju isti poriv kakav smo i ti i ja imali, a to je da toj zajednici pomognu pišući o njenim mukama, problemima i svim ostalim aspektima tog života i dvoume se, jer je novinarstvo ono, prilično se promijenilo od vremena, čak i kada smo mi počinjali pisati, a kamoli od ranije. Imaš li poruku za te mlade ljude koji sada drhte negdje i željeli bi ostaviti neki trag u novostima, a ne usude se okrenuti broj uredništva i tako dalje.
0: Odnosno, dobro, sad što se tiče toga, recimo, kad smo već kod novosti i tako dalje, mogu reći, recimo, dobro, recimo, da naša mreža dopisnika jača, tako recimo, na moju veliku radost, ne moram baš sad da pratim sve, znači, sad ovako kaže, sad recimo, ono, recimo...
1: Ima mlađih.
0: Ima drugih. Uh-huh. Znači, recimo, šta ja znam, mislim, ja neke stvari, recimo, iz Osijeka, Baranje, tako dalje, nekada bi, recimo, mislim, ono, napravio neki izvještaj iz daljine, tako koliko bi ga napravio neko, recimo, koje je na licu mesta. Uh-huh. A za mlade ljude mi možda savjetovao, kad, recimo, pišu, sad je ovo vrijeme copy-paste novinarstva. Uh-huh. Da, provere, mislim, odnosno podatke ove što pišu, znači dalje, jer, kaže, mislim, to i previše puta se dešava da ono jedne prepisuju drugih, a onda je svi prepisuju se, ono, mislim, ono, nekim ono pogrešnim, daju neki pogrešan podatak. Uh-huh. Kaže, i onda, recimo, ja koji ne pada pod copy-paste novinarstvo, onda se ovako krstim da šta su ono djevola napisali. Ovaj. Mislim, to nije samo kod mladih, to je ono, mislim, manje više postalo jedno od ratne novinarstva.
1: I onda se ljudi ne snalaze u toj kakofoniji, vide, pametni ljudi vide te pogreške i onda se gubi povjerenje u našu profesiju.
0: Da, mislim, kažem, to je to, a osim tako da to je, kažem, jedini, kažem, ovaj način, znači...
1: Nenade, 25 godina iza tebe, tek sam sada skužio da je zapravo jubilej, da je 400-ljeće, zvuči užasno dugo. Hvala ti od srca, i to ti kažem i kao kolega i prijatelj.
0: Zapravo 26,
1: ali dobro, 25.
0: Jer za 25 godina si mi dobio neko ono, da, jest, znači, priznanje za svojih prvi četvrt veka u novostima.
1: Dobro, 26 još bolje zvuči. Hvala ti na svim tekstovima, na strasti, na enormnom trudu, jer si često bio tamo gdje mnogi nisu, nije im bilo dovoljno atraktivno, a ti si imao društvenu odgovornost i znao si zašto je to važno. I ja kažem,

0: Kažem isto da je važno. Hvala ti na svakom tekstu i na, i na, na tvom doprinosu srpskoj zajednici, srpskom narodu, i, i jer svi ti tekstovi će jednom u nekakvim arhivima ostati, i oni koji o nama budu htjeli nešto znati učit će o nama i iz tvojih tekstova.
1: Uzal si mi reč iz usta. Eto. Upravo to, jer kažem, to ono mora ostati za sećanje.
0: Da.
1: I možda bi još jedan nojmo da kažem cenjenom slušateljstvu. Želim sretnu novu godinu. I ostale, znači, pripadajuće ove praznike. Sopstveno, onda nas vjerojatno slušaju razni. Onda neću ići, kažem, ono, direktno na čestitku ono Božića, ili bi zapravo mogao. Znači, one koje Božić slave po julijanskom kalendaru, znači, pozdravljam tradicionalnim božićnim pozdravom. Mir Boži, Hristo se rodi.
0: Mm-hmm.
1: Tako, sad ti...
0: Ja ću ti tradicionalno odgovoriti. Vajstin se rodi, sretan Božić svim ljudima dobre volje, jedan drugi, i, ovaj, i jedna nova godina, i druga nova godina koju će proslaviti mnogi naši slušatelji u globusu sa svojim narodom, i moja krsna slava 21. Sveti Jovan, nekim je sve sa srećom u idućoj godini. Tebi još jednom hvala, pošto je ovo zadnja emisija u ovoj, u ovom ciklusu, onda ćemo spomenuti tajanstvenog mladića s druge strane ogledala koji sada čeka da mi završimo da bi zaključio i ovu emisiju. To je Tonac zvan, to je Matija Tomac zvani Tonac. Pozdravljamo i Tonca. Ja sam, kao što već znate, Saša Kosanović, a evo Nenadu Jovanoviću pružam ruku i još jednom zahvaljujem. Nenade, na mnoga ljeta.
1: Tako je. Daće Bog.
0: Daće Bog. Nadam se da će dati Bog. Hvala svima, toliko od nas za ovu godinu.
2: Slušali ste podcast.
3: Slušali ste podcast Pravog glasa. Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
5: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
4: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
5: Dobro.
4: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Dugačko.
0: Nikad doći na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
2: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
3: Hello, where are you from?
2: Svagata ča.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
2: Čekaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: bila scena kao iz Tarantinog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.